0: Ja, Mann.
1: Ja, Mann. Det tæste en grej, og når man de kunne gøre mig bare jo. Grænsen en grej. Hvor skal middag, den var season 5, jeg da gik op. Det tæste en grej, og når du har været nede hjemme, når du har en tina, det er bare meget. Når man de tæ, og du ikke, tina i season. Det er godt, anime. Hvor er den, når man hører?
2: It's underwhelming. The message is you're singing about this generation and madining mama, but it's the music is not
3: Ya ngabgizo zobuchabikulumisa xa bathi WMP cha inqanqo nengqona sitaba a ngiba xa chitano pharuthi ko

0: der er ikke over 30, der har sagt, et afsæt tårtår, dit kaldesæt tårtår, så kan du gå hui, hui, tårtår, skal vi da også sige, at man kan forstå det samme, at det er særligt, det synes jeg. Det er en kvist, det er meget træs, lene træs, det er en million, når vi kan tårtår. Så det er meget lidt, det er koro guri guri, der er meget over et kvart. Udo går med meget over et kvart, så hun kan sige, kun kun og man går med så godt det kunne meget kan, der er ikke kolde grupper der var tjuve, når det er sådan, der er på tanke. Kira skal tage en med det er sådan der hurra tjuve, interessant ikke? Man kan ikke have det sådan der, tage en med 10%. Så når en med hvis man kan sige, og hvis man kan 10% har det tjuve, så hurra sektors der hurtigt i det tørre 2% af, til at sige præcis, så skal sige meget 4% af tørre. Hvor er gulig, hvor er kongen med det? I er også en negurisk hoved, så hurtigt er det. Og så kan du gulig tørre så på dag, kan ikke spille et drama i bag. Og man er til at tørre, man gulig kan ikke have skidt til at blive mens at sige meget. Det er ikke noget gulig på dag, hvor man er sådan der, man er sådan der på dag.
1: Ne så på et forum ku, ne ka maba a hoved ta. Ti, hvad kan du også gøre, maba samme ta.
0: Right, also from gugging about hope. That does not go up. Never had the bank's back to claim, but that's all. Was on my capital. Never answer from it. The government is in my business plans. Stay the guiding. Was a money to serve the returns of whole place. And said, I don't need to tell me about reflecting secrets. And said, I don't need a flower of chinking over Tanaka. It's meant as a coaching marame, talk, home, and you reflect it in, and in passing, and in last for one. Bisakah kita ni jangan macam mana? Wah, kau dah tadi sih subuh sih sih kudin. Macam mana? Anda uang kau nak cakap nada? Tadi sih amgu sih kau bayar. Oh, cikgu kau kawan aku, muka huru awam. Macam mana cakap saya sih? Bisakah kita ni jangan macam mana? Anso forum jangan anso ni. Cici, iran lagi kau. Bisa your finance part sih nak sih sih aman tak? Yes. Macam anso forum. Macam mana kita forum? Orang sah sih dia. Dia gemuk atau warm. Tinggal kasih tu ina tinta, ngorak ada ambil hoka di. Kepada korang ada yang mahu, tu tinggal harga berikan aroma asora sepuru. Kau ada kawan apa? Kau oh ini, wah, kalau saya konstituen sih dina, ngalih mana ni ni rati. Ni rati dah ni kuni ni, ada sih kita cintai tau kau, ngaku eh, wah, ngaku nak kau kah si, kuman, dah ansur formula, ansur itu sah, tau haka, wujud abeman. Mati tadi bising kau, ngaku dengan dia. Kalau ngaku lagi, korang dah hasil hari mana? Ati kau kenapa? Nanti an, mak asih mak, aje ni mak orang hari pasal. Yang ngaku korang, aje tu kau korang. Nanti kau masih hari. Contohnya, nanti isi cincin kau kalau ber harga agak agak cincin mana kau kenapa? Jadi kau fasih diri. Isi kau sendiri kau mah cincin konsisten tu amsi. Wah kau juga mana jadi sih hubungan aku. Kita sih hubungan nanti tu amsi aje nanti kau cincin. Kau korang minta apa? Ia sekian ni ansur di kita ram maaf tuat mana deadline yang kita kahin. Mak ni dalam ni kami dah mesti sama guru bapa ni fokus guru guru mana diisi hujan ni. So kami ni mereka tu ni tuat hujan kahin. Saat pun masa pun kami cuma bayar ayah bapa sekian ansur sama mana kahin. Deadline yang kita kahin. Kita ni kami tuan bapa mari.
1: Kau rasa all of muiyanu ni si kongtai ngai kalam sape ini si kampung kau yang apa? Ma hisam sebima ni si kau kanga ma muka.
0: Ada tak buat kangkang sama hari? Kau ni kalau dia ambil sana, kota kota, untuk dok kau izat tu ini diradi. Lalu ni ni han, aku sangat macam ini ni han, ini kita nak buat. Social Security Commission han, cingi nak buat. Ini han, ini cingi nak buat. Walaupun tanggung karma, tu ada tak buat korang kaya han, sehari si, orang si hujung dah dia pasir si, anda buat sehari. Tapi nak karma apa ini? Ada ni dengan mahu orang kunci tak ikut cina kami si, kalau time kan hubas sendiri. Time bentuk hubas sendiri dengan mahu dia ama besnya kan kon ini saya mungkin ha, hujan. Abang macam aroma.